0: När du måste männa som här jag tog till hon.
1: My Music Radio, Top Awards Hits.